0: Нүүм үтсилэссамик илимасаагут.
1: Марлунгорнарми юнипсаастиниани тиимимерсо. Нуу яқарлуни сеқиннилертассаллуни уллуккут аққанимарлунник уннуаккуллу пингасуник киассангатиннеқарпоқ. Аннура аваннақ сикунтимут митерит арфинарпингасутунгаанут суккассу сеқартассаа.
0: Вэр усекн фо Нүүк.
1: Tirsdag den 16. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: nanoq FM ullor unnuarlu selfie nanoq FM
1: nu mutilessami kilimasaarut
2: марлунгорнарми юнип 16-ниани тиимимерсоо нуяқарлуни сеқиннилертассаллуни уллуккут аққанимарлунник уннуаккуллу пингасуни киассангатиннеқарпоқ аннура аваннақ сикунтимут митерит арфинарпингасутугаанут суккассу сеқартассаа
1: Hver uge sekten for Nuuk.
2: Tirsdag den 16. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader. Og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.